Ie, dy fa, ffra, nôl, yn bendy. O, nhw, sgarl y fi a salwyd y tîm. Bion a oce hi a ffadama, dy'n gwl y fflw, som dy fa un y dy'r hyl stwa hyd.